wiase mansan nyina nwahye ano obia atamtukuya ya je chensem penya mede namo so awode ba o se da nyame ma wosra no so na kejegum. Francis Ampofo o se da nyame shina wate na bidin kratwe free brunifite krum UK.